0: Nå skal vi høre om en kar med ekstrem tålmodighet.
1: Ekstrem tålmodighet,
0: ja. Jeg må nesten kunne si det. Altså, han er jo på mange måter en kunstner selvfølgelig, men tålmodigheten til denne kunstneren her må kunne si å være en slags rekord, vil jeg nesten si altså.
1: Ja, nå er jeg skikkelig spent på hva gjelder videverden han
0: har brukt 17 år på å lage til et slags kunstverk her da.
1: 17 år?
0: 17 år, ja.
1: 17 år? Mm. Det er lenge det, ja. Å lage et stykk kunstverk.
0: Ja, det han har gjort da, han har tatt et stykke av et tre.
1: Ja vel.
0: Og så har han ut av det treet, så har han greid å lage en perfekt kopi av HMS Victory, altså en legendarisk gammel skuta. Et gammelt flaggskip som da er legendarisk fra rundt 1800-tallet eller noe i den dør. Og han har da jobbet med dette nærmest dagligt for å så da sitte der med en teskje eller et
1: annet. Og puste og skrape ut det. Ja. Fantastisk.
0: Altså med seil og det hele.
1: Ja, ja. Små tynne seil.
0: Ja.
1: Steikje. Ja. Da, jeg håper han får noen kroner for den skuta si.
0: Ja. Jeg får håpe det ikke begynner å brenne for seg, sant?
1: Det, ja, det har tatt seg ut.
0: Ja. Mm.

0: det skal bli mer god underholdning utover natten her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, er ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.
1: Har jeg berättat den der gangen jeg...

0: kunst kan jo være så mangt. Altså, hva som helst kan jo være kunst.
1: Ja, virkelig, det har jeg skjønt. Jeg er så kjedelig at kunst for meg, det er noe jeg ser på og synes det fint, men jeg har sett fra enkelte sånne kunstmuseumer borte i England, der har du en jernstong med sånn dusjforheng på, og det er kunst. Ja, jeg kaller det rot, men det er meg.
0: Rot?
1: Ja. Jernstang med dusjeforhengen på, det er rot.
0: Det er en mann som reiser rundt og tar bilder av nakne folk i stort antall, for eksempel.
1: Det er pervo.
0: Det er pervo, ja.
1: Det er pervo. Ja. Men nå i Praha så er det kommet en ny type urban kunst, som jeg innrømmer var litt mer snedden. Det skaper jo litt oppstyr da. For italienske kunstneren, han går rundt og plasserer føtter og armer inntil bygninger, så det ser ut som bygningen mer eller mindre har landet på en som har lugget der, og bare... splatter totalt. Det ser jo ut som folk, en eller annen person har blitt smushet under det, rett og slett. Så du ser liksom bare beina som stikker ut fra en eller annen vegg eller noe sånt. Og hun kaller jo dette for urban kunst. Jeg kaller det jo for skjult kamera, sant? Så det kunst kan være så mangt.
0: Skjult kamera.

0: Flygledarstreiken, den er avblåst. Det gikk relativt raskt denne gangen. Streiken plager oss liksom gjennom en helg, og så roer det seg.
1: Ja, skulle ikke mer til en ettnyttmøte altså. Hva er det de har å megle om i 48 timer? Når du...
0: Nei, det har vært sikkert bare noen detaljer holdt jeg på seg, så, ja. Så mangler.
1: Og så kjenner jo ikke jeg til sluttproduktet i forhold til hva de ble enige om da, men det kom jo frem at det var pauser det var snakk om her, og ikke lønn. Men altså, var det 12 stykker som var i streik?
0: Ja, noe sånt.
1: 12 stykker stoppet helt land nesten.
0: Ja, du ser hvor sentrale de er.
1: Det er veldig sentrale, og voldsomme makt, i likhet med sånn som før i tid, og heismontørene hører vi ikke til lenger.
0: Nei.
1: Men det er jo sånne streikegrupper som er veldig få, men sett ut...
0: Bussjåfører også streiker mye før i tid.
1: Ja, jo, men det er mange da. Ja, ja. Det er store grupper.
0: Det er veldig store grupper.
1: Ja.
0: Og dere streiket på Asko en gang, husker jeg?
1: Ja, det var en matstreik, men denne var sjelden den også. Ja. Så det, jeg føler det er det samme som går mye. Typograferne streiket mye før.
0: Ja, ja.
1: Det husker jeg veldig godt.
0: Ja.
1: De stoppet jo mye...
0: Men nå er det ikke så mye mer.
1: Men det er jo en stor yrkesgruppe.
0: Ja.
1: Ja, det er vekk i dag.
0: Ja, ja.
1: Ja, det kan streike i likhet med bøkkerne.
0: Ja, det.
1: Ja, de kan slå seg sammen og streike typografer og bøkkerer. Og så telegrafister. De kan lage fellestreik.
0: De må bare streike.
1: Ja.
0: Streike i godt og godt.